Iba re Olorun oba mi aditu birikiti bi Oladomdomo ogbon ojulowo ogbon Olorun oba mi ododo moran Oba loni oba lana oba titi aye ani pekun ibalodo re o Oba to mu ka ri ojo oni layo atalafia eni la ajo ojo Sunday to kayin ninu osu kesan osu to san wa sowo osan wa dola osan wa si aiku ba le oro o se olohun oba o iba